0: aron makaanak sad ta og ato ni gyud nga anak.
1: Oy George, musugot ko nga mag-live in dayon ta. Musugot ko kay mahal kay ta ka.